کا بھی سبب بنتے ہیں. ذیابیطس میں مسوڑوں کی خرابی کی دوسری وجہ منہ میں موجود مائکرو فلورا کا بدلنا ہے. یعنی منہ کے انفیکشن میں ذیابیطس میں اورل انفیکشن سب سے زیادہ عام ہے. ان میں اورل لیچن پلانس کی شرح سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ ٹائپ 2 ذیابیطس میں دی جانے والی ایک مخصوص دوا ہائپوجیسیا میں زبان کا ذائقہ بدل جانا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ذیابیطس کے 3 میں سے ایک مریض اس کا شکار ہو سکتے ہیں. خاص طور پر میٹھے، نمکین اور ترش ذائقے کا احساس کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نیورالجیا کسی حد تک ذیابیطس سے منسلک. ایک تحقیق کے مطابق اس مرض کے شکار 40 مریضوں کا معائنہ کیا گیا جن میں 48% مریض ذیابیطس میں مبتلا تھے. یہ بیماری چہرے اور دماغ کو جوڑنے والی نسوں کو متاثر کرتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کو چہرے اور سر کے پٹھوں میں ناقابل برداشت درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس بیماری کا درد دنیا کے بدترین دردوں میں سے ایک ہے جس کی شدت کسی کے چہرے کو چھونے، شیو یا دانت برش کرنے کے بعد بھی بڑھ سکتی ہے. موجودہ دور میں اگرچہ ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کئی ذہنی اور جسمانی امراض بھی پیدا ہو گئے ہیں. مصروف ترین زندگی اور فطرت بغاوت کا نتیجہ یہی ہے کہ آج کل زندگی میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے. منفی ذہنیت بھی ایک خطرناک مرض ہے جو ذہنی دباؤ کا سبب بنتا ہے. ذہنی تناؤ کی یہ سب سے اہم وجہ ہوتی ہے کہ انسان ارادتاً ثلاثہ، ماضی، حال، مستقبل کے کسی اہم یا غیر اہم امر کو سوچتا ہے اور بس سوچتا ہی چلا جاتا ہے. معاملہ پیچیدہ نوعیت کا ہو یا سلجھا ہوا، حل شدہ ہو یا حل طلب، مختلف زاویوں سے انسان اس کو سوچتا ہے، پھر منفی نقطہ نظر سے اس کے نتائج بھی عکس کر لیتا ہے اور جی ہی جی میں گھبرانے لگتا ہے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، آیا اس کا سامنا ہو بھی سکے گا یا نہیں، ایسا معاملہ کیوں پیش آیا، اس کا اعادہ تو نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یہ منفی ذہنیت ہوتی ہے اور جو ذہنی تناؤ اور بے قراری کی اہم وجہ بنتی چلی جاتی ہے. ہمیشہ اداسی کے سائے اسے گھیر لیتے ہیں. اس سے نجات عین ممکن ہے اور وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دائرۂ فکر و فہم کو درست کرے اور جو بھی سوچے مثبت سوچے. دوسرے، ہمیشہ خود کو کسی مصروفیت میں جھونک دے اور پورے انہماک سے اس کو انجام دے. کھانے پینے، سونے اور کھیل کود کے ساتھ اپنی معاشی مصروفیات میں غرض جسم کام میں بھی مشغول رہے، پوری تن دہی اور یکسوئی کے ساتھ مشغول رہے اور جب بھی کچھ فارغ وقت ملے، یعنی فرصت ملے، گھریلو کام کاج میں یا دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں صرف کرے، یا اگر ان سے دلچسپی نہ ہو تو معصوم بچوں اور پالتو جانوروں سے کچھ دیر کھیلا کرے. ایک اور لازمی امر یہ ہے کہ اکابرین امت اور بہادر سلاطین وقت کی سوانح حیات کے مطالعے کا معمول بنائے. ذہنی تناؤ کی یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے مقصد اور معیار کے تعین میں اپنے ذوق کا دخل کرتا ہے. جیسا کہ بعض انسان محض شاندار تناول تام ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں، مہنگائی کے سر چڑھتے دور میں جب انہیں اس کے حصول میں دشواری پیش آتی ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں. بعض انسان دھن دولت کو معیار نظر سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، لیکن مقصد سے زیادہ ملنے والا تو ہے نہیں. باوجود اس کے جاننے کے چونکہ دھن دولت معیار نظر ہی نہیں، مسئلہ وقار بھی بن گئی تھی، اس لیے سخت محنت کے بعد بھی مقصد میں کما حق کا کامیابی نہیں ملی تو ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناجائز راہیں تلاش کرنے لگتے ہیں. بعض انسان بیجا طلبی کے شدید طلبگار ہو جاتے ہیں اور اس کو وقار کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان عہدیدار نہیں ہوتا، بلکہ بعض عہدیدار ہوتے ہیں اور بعض ماتحت اور معاون کٹھن مراحل سے طے کرنے کے بعد بھی کوئی عہدہ انہیں نہیں ملتا تو دماغ بوجھل ہو جاتا ہے. بعض انسان حسن و جمال اور نفیس پوشاک کو مقصد حیات بنا لیتے ہیں. اگر انہیں اپنے مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور خود کو مقید کر لیتے ہیں. اور بعض انسان معصیات کے دلدادہ ہوتے ہیں، مثلا شراب خوری، زناکاری، ڈاکہ زنی اور طرح طرح کے لہو لعاب ہی ان کا دستور حیات ہوتا ہے اور یہ ایسے ذہنی ہوتے ہیں کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ رکاوٹ یا تاخیر کی صورت میں خودکشی بھی کر سکتے ہیں. اس سے نجات عین ممکن ہے اور وہ اس طرح

0: ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات اور معیار کے تعین میں صحیح فکر و فہم، علم و عقل کے ساتھ قوانین فطرت کو پیش نظر رکھے، امور دنیاوی میں خنات پسندی کو شیوا بنائے، تکمیل مقصد کے لیے مباح تدابیر اختیار کرے، اور صلاح و فلاح، اخلاق و اطوار، محبت و بے لوس محبت، خدمت خلق اور دعوت فکر و عمل کو معیار نظر بنائے۔ دھن دولت، جاہ و حشمت، حسن و جمال تو یہ مقدر کی باتیں ہیں، ان کا مل جانا ہی کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ کامیاب ترین انسان تو وہ ہے جس کے بارے میں رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جو انسانیت کا پیام لایا، اور جس کو ضرورت بھر روزی بھی ملی، اور اس شخص نے انسانیت کی مدد کی اور اپنی کمائی یا اپنی روزی پر قناعت کر لی، یعنی جتنا ملا اس پر شکر ادا کریا۔ ذہنی تناؤ کی یہ بھی اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے جسمانی مرض کے پیدا ہونے سے بھی نفسیاتی کشمکش سے بھی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مرض تین قسم کے ہوتے ہیں: معمولی مرض، دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی علامت ظاہر ہونے پر علاج کیا جائے، غیر دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی ایک اور تقسیم کے لحاظ سے ان کی بھی تین قسمیں ہیں: جسمانی، نفسیاتی اور روحانی۔ مریض ہمت کے مطابق ان سے مقابلہ کرتا ہے، اگر پست ہمت ہوگا تو اس کو علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر باہمت و حوصلہ مند ہو تو غیر دریافت شدہ علاج بھی مرض میں بھی وہ تندرست رہے گا۔ یہ احوال مریض پر منحصر ہے کہ معالجین، اتباع حکمہ، عوامل وغیرہ کے مرض اور مریض شناسی میں تاخیر کی وجہ سے بہت سے انسان حالت اضطرار میں آ جاتے ہیں، سر ہمیشہ چکرانے لگتا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نجات عین ممکن ہے، اور اس طرح ہے کہ انسان سب سے پہلے ہر دن الگ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ سوچے کہ میں بالکل تندرست ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، پھر پوری پھرتی کے ساتھ اٹھے اور بشاشت کے ساتھ اپنے ذمے جو کام ہے اس کو انجام دے۔ یقیناً اس طرح کے عمل کی عادت سے تقریباً بیماری ختم ہو جائے گی، اور رہی صحیح بیماری علاج و معالجے سے دور ہو سکتی ہے۔ جن بیماریوں کے علاج غیر دریافت شدہ ہیں، ایسے مریض بھی کچھ حوصلے سے کام لے کر خود کو دماغی دباؤ سے بچا سکتے ہیں۔ بیماری اور صحت، مرض اور شفا، اور موت و حیات، یہ سب پروردگار عالم کے قبضے قدرت میں ہیں۔ علاج و معالجہ تو اسباب کی شکلیں ہیں، لیکن حیات، صحت، شفا کا ملنا تو مومن جانب اللہ ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ موت برحق ہے، اور وہ وقت مقرر پر ایسے آئے گی کہ ایک لمحہ نہ جلدی آئے نہ ایک لمحہ بعد۔ جب یہ طے ہے تو پھر کیا سوچنا ہے؟ خوش رہ کر بھی مرنا ہے، رنج و علم میں بھی گھٹ کر بھی مرنا ہے، لیکن خوش رہ کر مرنا یہ گھٹ کر مرنے سے تو بہتر ہے۔ انسان تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لے تو یہ فضا قائم کر سکتا ہے۔
1: سامعین کرام، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حفظان صحت، تقریر بیداری کائنات سلسلے کے تحت، پیش کر رہے تھے ایم اے ہائی۔ یقیناً چونکہ موجودہ دور میں ہر کوئی اتنا مصروف ہے، کام کا بوجھ ہی اتنا ہے، یا خود ہم نے بڑھا لیا ہے کہ کہاں درد ہو رہا ہے اور کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کب طبیب کی ہمیں یاد آتی ہے، کچھ نہیں رہا دماغ میں، بس چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، امید پر ہمت کرتے ہوئے کہ منزل ضرور پا لیں گے۔ تو یہی ضرور کہا جا رہا تھا کہ بیداری کائنات اس تقریر میں کہ صحت کا خاص خیال رکھیں، درد وغیرہ کو نظر انداز خطع نہ کریں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نائرنگ، اور اسٹوڈی کی گھڑی بھی اس وقت وقت ہوا ہے رات کے 9:52 اور 42 سیکنڈ۔ اب وقت ہے گیت سریلے گاتے جا کے تحت فلمی نغمے سننے کا۔ تو میں نے چنا ہے عنوان پھول، اور پھول اس کے تحت کچھ نغمے پلے کیے جائیں گے۔ چونکہ سامعین، پھول قدرتی حسن کا شاہکار ہیں، کائنات میں پھیلے ان پھولوں کے رنگ زندگی کو بھی رنگوں سے بھر دیتے ہیں۔ پھول، درخت، پودے، انسان

کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ طبیعت کی خوشگواری میں پھولوں اور پودوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی طبیعت تر و تازہ اور موڈ ایک دم بہتر ہو جاتا ہے، اور آپس میں ملے لوگ گلے شکووں کو دور کر دیتے ہیں اور زندگی میں پیار کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف رنگوں کے پھول کھلے ماحول اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ لہذا باغات کی خوبصورتی کے لیے پھولوں کے ساتھ مختلف درختوں اور پودوں کو لگایا جاتا ہے تاکہ سبزے میں کھلے رنگ برنگے پھول اپنی خوبصورتی کو نمایاں کر سکیں۔

سامعین، آپ سن رہے ہیں گیت سریلے گاتے جا۔ یقیناً یہ جو نغمہ بھی آپ نے سنا، پھول ایک سبق ہمیں دیتے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں جینا ہے اور ہنسی خوشی جینا ہے۔ اور سامعین، ہم بات کر رہے ہیں پھولوں کی، ان کی خوبصورتی کی، اور کس طرح دنیا بھر میں پھولوں کو لگایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، باغبانی کی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں پھولوں، درختوں اور بیلوں کے ذریعے ایسے شاہکار بنائے گئے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ اور افریقہ کے مختلف شہروں میں پھولوں اور درختوں کے ذریعے بادشاہوں، مقتدر ہستیوں، شاعروں اور تاریخی عمارات کے مجسمے بنائے گئے ہیں جو کہ انتہائی دیدہ زیب ہیں۔ یقیناً ان فنپاروں کو بنانے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے۔ باغبانی ایک قدیم اور اچھا مشغلہ ہے جسے لوگ صدیوں سے اپنائے ہوئے ہیں۔ اسے ہارٹیکلچر کہا جاتا ہے، یعنی باغبانی مکمل ایک فن یا آرٹ ہے۔ اور سامعین، کبھی آپ نے کہا ہے اپنے باغیچے میں موجود ان پھولوں کو کہ بھئی وہ ہنس دیں تو وہ ہنس پڑیں؟ جی، یہاں جو نغمہ میں پلے کرنے جا رہی ہوں وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے پھولوں سے

سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور بات ہم کر رہے ہیں پھولوں کی. تو پھول کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور یقیناً باغوں میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، اور ان پھولوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. کئی پھولوں میں گلاب ہے، چمیلی ہے، موتیا ہے، گیندا، رجنی گندھا، نیلوفر، جیسمین، سورج مکھی، یہ سب پھول باغوں کے تو ہیں،

0: آئی جاتی ہے۔
1: رشتے اگر یکسانیت کا شکار ہو جائیں تو جذبات مدھم پڑنے لگتے ہیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار اور توجہ ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، گفتگو اور خیال رکھنا، یہ سب چیزیں عشق کو نیند سے جگائے رکھتی ہیں۔ اگر رشتہ صرف جذباتی اتار چڑھاؤ پر قائم ہو تو دیر پا نہیں ہوتا، اسے سچائی اور اعتماد پر قائم رکھیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، ورنہ خاموشی رشتے کو بے روح بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ہنگامہ یا شدت ہی محبت نہیں، بلکہ پرسکون با اعتماد رشتہ بھی گہری محبت کی علامت ہوتا ہے۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے توازن ضروری ہے، نہ اتنی خاموشی کہ جذبات سو جائیں، نہ اتنی بے قراری کہ رشتے ٹوٹنے لگے۔
2: سامعین، ابھی آپ نے سنا ندیم اختر زیدی سے پیام شب۔ شب خیر کہنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ کل لہرنگ کی بزم میں آپ سنیں گے حرف تابندہ عائشہ بطول سے مدسہ علم جانو کے تحت تقریر اور گیت سریلے گاتے جا کے علاوہ پیام شب آپ سن سکیں گے۔ تو اب لہرنگ کی بزم یہیں پر اختتام پر پہنچتی ہے۔ شب خیر۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر۔ اسٹوڈیو گھڑی میں رات کے 11 بج چکے ہیں۔ اب چند لمحوں میں سنتے ہیں دلی کیندر سے ہندی و انگریزی میں سماچار۔
3: اور نارڈک سبندوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
4: پردھان منتری نے بھارت نارڈک سمبندھوں میں وستار کا الیکھ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ایک دشک میں دوپکشیہ ویاپار میں 4 گنا وردھی ہوئی ہے۔
3: 10 برسوں میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجیدار بن رہے ہیں۔ پچھلے ایک دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
4: پردھان منتری مودی نے کہا کہ دونوں پکشوں کے بیچ انوسندھان، کوشل وکاس اور پرتیبھا کے آدان پردان کو بڑھاوا دینے کے لیے وشو ودیالیوں، پریوگ شالاؤں اور اسٹارٹ اپ تنتر کے استر پر سہیوگ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پردھان منتری نے کہا کہ بھارت اور نارڈک دیش آتنکواد کے خلاف کڑا رخ رکھتے ہیں۔ پردھان منتری مودی 5 دیشوں کی یاترا کے انتم چرن کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ دیر رات راجدھانی روم پہنچیں گے۔ شری مودی کا 2 دن کا دورہ ویاپار، نویش اور تکنیکی نواچار کے کھیتروں میں دوپکشیہ سہیوگ کو مضبوط کرے گا۔ اٹلی میں بھارت کی راجدوت وانی سرارجو راؤ نے کہا کہ اس یاترا سے دونوں دیشوں کے بیچ آگامی ورشوں میں پرتیبھا کا آدان پردان، نواچار اور گتیشیلتا کے کھیتروں میں سہیوگ بڑھنے کی امید ہے۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ 3 دن کی یاترا پر آج دکشن کوریا کی راجدھانی سول پہنچے۔ رکشا منتری دکشن کوریا کے رکشا منتری آن گیو بیک کے ساتھ دوپکشیہ وارتا کریں گے۔ دونوں نیتا رکشا اور سہیوگ کی سمیکشا کریں گے تتھا دوپکشیہ ساجھیداری کو اور مضبوط کرنے کے لیے نئی پہلو پر چرچا کریں گے۔ شکشا منتری دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اچ استریہ بیٹھک میں نیٹ یو جی کی دوبارہ پریکشا کی تیاریوں کی سمیکشا کی۔ پریکشا کے آیوجن میں پوری ایمانداری اور پاردرشتا کی ضرورت پر بل دیتے ہوئے شری پردھان نے نردیش دیا کہ پچھلی پریکشا پرکریا میں پائی گئی سبھی کمیوں کو پوری طرح سے دور کیا جائے۔ اس بیچ کیندریہ انویشن بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں جانچ تیز کر دی ہے۔ سی بی آئی نے مہاراشٹر کے لاتور ضلع میں استھت رینوکائی کیمسٹری کلاسز کوچنگ سینٹر میں ایک اور تلاشی ابھیان چلایا۔ سروچ نیائلے نے جن سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریبیز سے سنکرمت اور جان لیوا کتوں